0: Predamo ne voda.
1: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noki.
2: Bubamara hit. Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.

smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova spotinjo na palinjo navale da nastupimo u dijaspori.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile,

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za sve ove godine. I hvala Boba Mari, ali. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.